Mi-a dat tine fericit. De tine tandru și puternic mi-ador. Mi-ador de cine păreai a fi când erai cu mine. Mi-ador de liniștea și de cerea ta, de chipul tău. Mi-ador. Și nu mi-e dor că nu ți era la fel. Mi-e dor de dragostea ta, dar și de mea mi-e dor atât de mult. Mi-e dor să știu că mă aștepți acasă. Mi-e dor de o cafea amară, de îmbrățișare.

0: Ma sunt atât de bine și când se lasă seara, îmi iau și chitara, ei. Ma sunt atât de bine și când vine și iarna, și trece și vara, ei, ei.
1: Dacă număr până la trei, magie, energie, hei, apar cu toți băieții mei și face să iasă scântei.

Rudmână, doamnă, îmi pare rău că am rănit-o. Știu, n-am știut să arăt prin fapte cât am iubit-o. Îmi pare rău, îmi pare rău și mi-e rușine de ea și de dumneavoastră, de taică-su și de mine. Îmi pare rău, aș spune-o de atâtea ori, deși știu că nu se întoarce. E firesc, într-adevăr, păcat de mine că am pierdut așa cum oară. Știu, mi-a zis că mi-e acasă, eu tot sper că o să apară. Și aș vorbi și eu cu mama, să-i spun ce simt acum, să-i spun că mă toare și pe mine. Dar știți, în fine, sărut mâna, doamnă.

iubesc, măi mamă, dar cum fac să pot să-l uit? Căci cu fiecare clipă când îl văd mă sting mai mult și mă doare și mă apasă și mă întoarce, nu mă lasă. Parcă-i boală, nu iubire la cât e de dureroasă. Nici să-l ier nu simt că-i bine, nici să-l las nu simt că pot. El e totul pentru mine, dacă-l pierd pe el pierd tot, sunt disperată. Că știu că nu-mi face bine, spune-mi tu ce pot să fac, iar tăltușe pentru mine. L-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea un semn, ceva. Mai devreme, nu de mult, tu vorbeai cu cineva. Și o să las să treacă vreme, poate așa mă-i vindeca. În fine, mamă, la urmă.

Ai distrus tot ce-am crezut, m-ai întors toată lumea pe dos, dar ai făcut-o frumos.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International. Love his music.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
2: This is summer. Summertime. Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elizabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Pianezza verso Savona e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A26 Genova Gravelluna Toce sono presenti code per traffico intenso tra Meina e Baveno verso Gravelluna Toce. Ci occupiamo infine della provincia di Novara per informarvi che lungo la provinciale 16 Est Sesia si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Sillavengo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31 bare A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo stabile salvo locali piovaschi sui settori alpini, nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi meno frequenti al nord-est. Tra la serata e la notte maltempo che si sposta al nord-est, specie tra Friuli, Veneto e Romagna, con temporali anche intensi, ampie schiarite da ovest. Al centro tempo asciutto al mattino sulle regioni centrali con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, nel pomeriggio qualche acquazzone in sviluppo sui settori intensi, poche variazioni altrove. Tra la serata e la notte instabilità in aumento con piogge tra settori interni e versante adriatico e temporali sparsi sulle coste adriatiche. Al sud e sulle isole tempo asciutto al mattino al sud con sole prevalente. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui settori interni peninsulari con acquazzoni e temporali sparsi e di movimento sul versante tirrenico. Locali fenomeni anche nelle zone interne delle isole. Migliore entro sera con cieli sereni o poco nuvolosi. Nella notte piogge in arrivo sulle coste di Molise e Alta Puglia. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione da nord a sud, salvo una lieve flessione positiva

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la cart sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomii de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
2: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: mie.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corsota Sony 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
1: Am revenit aici pe 90.0 FM de această dată cu informațiile zilei. România este între caniculă și furtuni, prăpăd în București și Ilfov în urma unei furtuni puternice. Bucureștiul și județul Ilfov a fost lovite de această furtună astă noapte, una dintre cele mai violente furtuni din ultimii ani. În doar câteva zeci de minute, canicula sufocantă a fost înlocuită de vijelii puternice, ploi torențiale și grindină, iar mai multe bulevarde din capitală s-au transformat în adevărate piscine. Meteorologii au emis succesiv 11 prognoze și avertizări de vreme severă, inclusiv un cod roșu în regim now casting. În 10 ore au căzut 70 de litri de apă pe metru pătrat, cât într-o lună întreagă. Un asemenea episod cu cantități atât de mari de apă se înregistrează odată la 100 de ani, arată măsurătorile din București. Furtuna a făcut din păcate și o victimă, persoana și-a pierdut viața într-o mașină lovită de un copac, sute de arbori au fost doborâți de vijelie, sute de subsoluri și case au fost inundate și zeci de mașini avariate. Stația de metro Victoriei 2 a fost închisă din cauza potopului, șinele s-au inundat și a fost nevoie de motopompe ca să fie eliminată apa. Bineînțeles că și liniile de tramvai au avut de suferit, multe nu au funcționat, nu funcționează nici acum. Gara de Nord a fost și ea inundată. În militar, locuitorii unui cartier rezidențial s-au mobilizat și au așezat staș cu nisip pentru a împiedica pătrunderea apei în parcările subterane și în magazinele aflate la demisolul blocurilor. Potop deci în capitală, dar în Botoșani canicula a făcut două victime. Două persoane au murit după ce au ajuns la spital în stare extrem de gravă cu șoc hipertermic. Una dintre victime a fost găsită prăbușită pe un câmp în apropierea unei stâne din comuna Stăuceni, iar cealaltă era inconștientă în curtea locuinței sale în comuna Răușeni. Când au ajuns echipajele de ambulanță, bărbatul avea o temperatură corporală de 44 de grade și a fost internat la terapie intensivă. În ciuda eforturilor medicilor, ambele persoane au murit în această dimineață. Și tot de acasă, un caz cutremurător cu suspiciuni de trafic de persoane și exploatarea oamenilor vulnerabili în azile ilegale din Bihor, administrate de o adevărată rețea de criminalitate, zguduie întreaga țară și nu numai. Sunt date de ultimă oră dintr-o amplă anchetă a DICOT. Potrivit unor surse judiciare, șeful grupării ar fi Viorel Pașca, supranumit Bunul Samaritan, un personaj care a mai fost în centrul unor controverse și controle. Acum anchetatorii au suspiciuni că recruta și ținea în mai multe case persoane cu dizabilități care nu își puteau exprima voința și ar fi obținut foloase de pe urma acestora, inclusiv după moartea lor, sub paravanul unei asociații umanitare. Peste 400 de oameni au fost deja relocați în alte centre din țară. Acuzațiile DICOT sunt grup infracțional organizat, trafic de persoane și complicitate la trafic de persoane, iar prejudiciul estimat este de 2,5 milioane de euro. Din internațional mergem direct în Venezuela, unde continuă căutările sub clădirile prăbușite în urma cutremurelor de săptămâna trecută. Bilanțul morților a ajuns la aproximativ 1940, iar peste 10.000 de persoane sunt rănite. Alte zeci de mii sunt încă date dispărute. Echipele de căutare și salvare au scos un băiat de 12 ani de sub dărâmături, iar un băiețel în vârstă de 3 ani a fost scos în viață la 6 zile după seisme. Președintele Americii, Donald Trump, a câștigat peste $1 miliard anul trecut din afaceri legate de criptomonede, potrivit declarației sale financiare obligatorii pentru anul 2025. Un document de 927 de pagini, Trump a raportat $635 de milioane din redevențe generate de moneda digitală de tip Memecoin, care îi poartă numele, deși valoarea acesteia s-a prăbușit după lansarea făcută cu doar câteva zile înainte de preluarea mandatului. De asemenea, el a declarat venituri de peste 500 de milioane de dolari provenite de la World Liberty Financial, o companie din domeniul criptomonedelor fondată de fiii săi și de copiii trimisului său special, Steve Witkoff. Irlanda preia astăzi de la Cipru președinția Consiliului Uniunii Europene. Statul vest-european va asigura conducerea până la sfârșitul anului. Irlanda face parte din trioul pe 18 luni al Uniunii, format din Irlanda, Lituania și Grecia. Sloganul președinției irlandeze a Uniunii Europene este forță prin unitate. Este a 8-a oară când Irlanda deține președinția rotativă. Prioritățile acestui mandat includ 5 elemente principale: simplificarea regulilor, o piață unică mai integrată, un comerț mai puternic, tranziția energetică, domeniile digitalizării și inteligenței artificiale.

0: Torino International.
1: Buse le crepate, poro lung la sata învânt. Au plecat în grabă, n-au privit, n-au spus niciun cuvânt.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.

0: telenovela Biagio Antonacci ad aprire ancora una volta questa seconda ora di Merondu Road, l'appuntamento pomeridiano di Torino International. Biagio Antonacci che dopo la data zero si sposterà in Sicilia al Teatro Greco di Tindari per 10 date per poi raggiungere l'anfiteatro romano di Lucera, siamo in provincia di Foggia, e per quello che insomma il Biagio Antonacci Unplugged edizione 2026 e che prevede appunto 40 concerti esclusivi in 4 storiche arene. E poi dal 4 settembre si trasferisce in Lombardia per una serie di date all'anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, siamo in provincia di Brescia. Insomma, Biagio Antonacci nel nostro pomeriggio, tra poco rientreremo, ecco, come sempre dico, a fare sul serio e a raccontare curiosità e soprattutto ad ascoltare dell'ottima musica.
1: Eu vreau din fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Torino International.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985. 04985. Torino.

prima piesă din această ediție. Bine v-am regăsit, prieteni, Summertime, la mijloc de săptămână, miercuri 1 iulie, împreună cu voi și astăzi până la ora 20. Avem piese bune de ascultat, avem hituri fresh, avem piese din vara lui 2026, dar și piese history din verile care au trecut. Nu uitați și preferințele voastre muzicale din acest moment. 380-108-0591 este numărul nostru de WhatsApp. Vă aștept și pe paginile de socializare Facebook și Instagram Radio Torino International. Să aveți o seară excelentă, audiție perfectă!

Două linii, Alessia, o piesă propusă de ascultătorii Radio Torino Internațional pentru playlistul Top Summer Hit. Piesa a intrat săptămâna trecută în topul nostru. Vom vedea cât va mai rezista. Nu uitați și în această săptămână votați și propuneți piesa voastră pentru vara lui 2026. Revenim la mesajele voastre sau primele mesaje din această ediție de miercuri, 1 iulie. Spune bună seara Gabrielei, vă urez o seară minunată. Salutări pentru papii meu care se pregătește de concediu, își face bagajele. Salutări și pentru mami care va rămâne la Torino la muncă încă două săptămâni, după care ne revedem cu bine toți în România noastră dragă. Mulțumim și vouă echipa radio. Mulțumim Danielei, salutări din Bergamo, salutări pentru Vali și Andreea de la Torino, mi-e dor de voi, ne vedem în curând, pentru Valeria și pentru cel mai bun prieten, pentru Costi, din partea lui Radu de la Torino, seară frumoasă ne urează și Adrian Tanar de la Savu Gabriel, pentru prietena Maria Tivoliobene, Dani și Adriana, salutare din Carmaniola, pentru familia Lungoci din Torino, din partea lui Geo, și la fel o seară frumoasă ne urează și Cătă din Pinerolo. Seară frumoasă vă dorim și noi, dragi ascultători. Continuăm ediția Summertime cu alte piese din playlistul oficial.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon

Remia și Puia, genul ăla, două săptămâni de top în playlistul Top Summer Hit, o piesă pe care o puteți vota în continuare pentru playlistul verii 2026. Mai avem piese bune de ascultat, dar mai avem și propuneri venite din partea ascultătorilor. Citim câteva dintre mesajele voastre. Bună seara, Diana, de acolo din Pinerolo. Să aveți o vară minunată, o vară fierbinte, o vară răcoroasă, tot ce vă doriți. Concedii minunate, eu vă pup, vă iubesc că mi-ați ținut companie și în acest an pe 90.0 FM. Mâine plec în România. Ne vedem în septembrie. Mulțumim din toată inima, Torino Internațional, familia Codrescu. Salutări și din partea noastră și concedii minunate vă dorim și noi din toată inima. Mulțumim și lui Geo alături de noi din traficul din Torino. Vali ne salută undeva din Parcul Rufini. Salutare și seară minunată de la Katia pentru cel mai bun tată din lume, pentru Ionuț și din partea Laviniei pentru prietenele mele, pentru Gabriela și pentru Dea. Să aveți o vacanță minunată, vă pup și pe voi, echipa Radio Torino Internațional. Mulțumim și noi din toată inima pentru superbele voastre mesaje. Vă dorim și noi concedii superbe, vacanțe minunate și să ne auzim pe 90.0 FM. Din playlistul ascultătorilor, la cererea voastră, Dodi și Oana Radu.

Time la mijloc de săptămână sau la început de lună, miercuri 1 iulie 2026, piesele voastre favorite, o altă propunere interesantă, We Are Young, special pentru Daniel și Denisa, fetele de gașca din Cumiana, din partea fetelor din Brandizzo, Iuliana și Andreea. Mulțumim și lui Crisu alături de noi, seară frumoasă și toate cele bune, vă pupă Gabriela din Vianița. Mihai ne salută din Cumiana, să aveți o seară frumoasă. Mulțumim pentru companie, vreau și o melodie. Am notat și preferința muzicală. Mihai, de la Sonia, pentru cea mai bună prietenă, pentru Tania, să ai un concediu minunat. Pentru doamna Delia din partea lui Emi de la Torino, salutare și pentru voi, echipa radio. Final de oră, prieteni, repriza de hituri, știrile de la ora exactă. Nu uitați, ne auzim ora viitoare cu alte piese din playlistul Summertime.

Festa, cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești. Albă ca zăpada de povești. Aștept sărutul ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți. Prefer să ne simțim adulți.

Charm și Teuros la 18 și 10 minute aici la Summertime, miercuri 1 iulie și în această oră avem piese bune de ascultat. Nu uitați numărul de WhatsApp disponibil în continuare pentru mesajele voastre, vă aștept în continuare la 380 108 0591. Audiție plăcută!

0: Torino International.
1: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
3: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
4: This is summer.
0: Torino International. Dame un

Damian Grr, Phantom Hell și Caitlin, special pentru Geo și pentru Iuliana. Salutare și o seară frumoasă, mulțumim Torino Internațional pentru sărbătorita de astăzi, pentru Monica, care împlinește 26 de ani, din partea lui Vlad, de la Emilia, de la Sabrina și din partea Iuliei. Colegii tăi, prietenii tăi, îți doresc o zi superbă și la mulți ani, auguri! Mulțumim și lui Vlad alături de noi, seară frumoasă, Cătălina de acolo din Rebaudengo, Ionuț ne salută din trafic, Corso Regina Margherita. Să aveți o seară frumoasă de la Cătă pentru Andreea din Bengazi și la fel o seară superbă ne urează și Darius. Mulțumim mult, vorbim în continuare despre Balon Mondial, ediția numărul 18, turneul de fotbal care se desfășoară în aceste zile la Torino. Vă spuneam, ediția cu numărul 18, după meciurile din grupe au început deja fazele eliminatorii, sferturile de finală, acolo unde îi avem pe sportivii noștri, România News, echipa condusă de Tudor Bădulescu, Mihai Ordăchescu și Andreea Cafu vor juca în sferturile de finală cu Naționala Columbia. Sâmbătă, 4 iulie, ora 10:30, pe terenul sportiv din Parcul Coleta. Vă așteptăm să-i susținem pe acești băieți fantastici. România News, Columbia, sâmbătă, 4 iulie, ora 10:30, terenul sportiv din Parcul Coleta. Succes România și așteptăm victoria!

0: The name of the game.
1: 18:25 de minute, campionatul mondial de fotbal este întoi, se dispută meciurile din 16-imile de finală. Până în acest moment am avut meciurile dintre Africa de Sud, Canada 0-1, Canada merge mai departe în optimile de finală. Luni, Brazilia și Japonia 2-1, brazilienii merg mai departe. Germania și Paraguay 3-4 după loviturile de departajare. Germania pleacă acasă, Paraguay merge mai departe în optimile de finală. Marți am avut întâlnirea dintre Olanda și Maroc după loviturile de departajare, 3-2 pentru Maroc, care merge mai departe în optim. Coasta de Fildeș, Norvegia 1-2, Norvegia în optimile de finală. În această noapte, Franța și Suedia 3-0, francezii merg mai departe. Mexic, Ecuador 2-0, Mexicul merge în optimile de finală. La această oră se dispută meciul dintre Anglia și Congo. Suntem în minutul 25, iar Congo conduce cu 1-0 pe Anglia. Avem în această seară de la ora 22, ora Italiei, Belgia, Senegal și joi America, Bosnia. Meciul va fi disputat de la ora 2 la San Francisco. Spania și Austria, un alt meci din 16-imile de finală. Vineri avem ultimele partide din 16-im, Portugalia, Croația, Elveția, Algeria, Australia, Egipt, sâmbătă Argentina, insulele Capului Verde și Columbia, Ghana. Sâmbătă avem primele meciuri din optimile de finale, Canada, Maroc, Paraguay, Franța, Brazilia, Norvegia. Despre campionatul mondial de fotbal vom vorbi și în edițiile noastre viitoare.
2: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.dintitai.ro

Levitate, Antonia, piesa prezentă și în clasamentul Top Summer Hit. Ne apropiem de finalul celei de-a doua ore de contact direct. Mulțumim Dani și Alexandra, vin piesele propuse de voi, ora viitoare avem playlistul ascultătorilor. Gabi și Ionuț în drum spre casă, salutare românilor de pretutindeni, ne pregătim și noi de concedii. Ionuț ne salută de acolo din Pinerolo. Vali ne urează o seară perfectă, de la Gabriela pentru cea mai bună mamă din lume, special pentru Natalia. Și pentru voi, echipa radio, mulțumim pentru companie. Sunt Geo și o salut pe prietena mea nebunatică, pe Laura din Corso Turati. De la Florin, cu multe dragoste pentru Isabella, ti amo. Florentina ne urează la fel o seară frumoasă. Gabriela de acolo din Colenio, salutare și la fel, seară frumoasă tuturor. Da, la campionatul mondial de fotbal ne apropiem de finalul primei reprize, iar în 16-mile de finală Anglia este condusă de Republica Congo 1-0. Dani, mii de mulțumim, mulțumim. Și Vali, la fel, mulțumim. După ora 19 vine și piesa propusă de tine, Vali. Final de oră, repriza de hituri, știrile de la ora 19. Ne auzim ora viitoare.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
2: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
3: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Torino.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Torin International. Love his music.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International. Love his music.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elizabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

de noi. Și de ultima noapte, ultimul sero, pe buzele reci, îți simt tremurând cu gura mare.